ولی و ولی دورنه کو زدا خیلی چا بر کا گوزر مل خپل بل حق زیل کیانه زوزانه جون من خل پس کویا گلی مالی جنو نو بخت و ادم کنا حل لا قدیا ش بخت مرا موری مرجان زندا ازر قتیا مگو کار کو با رت نترسه دوازه سوا چخا با من نو خج خراج دینار مال و ای ای ای ای ای فلکه

خوابه ده ده ده لعصنیا گرانه بیپنه و سازه ما خرابه و او سزاره پهنابه و آخا قرما ماله مدائن الزازانه اصلانیا خوابانده ملی ویلو میرا شنی مدان نزازان اصلان خواب بانده می لی لی لی لی دبی گالی ویلو میرا ویسه میرا تگرا دره کان کتی مثل کالی خوزنا خیره خوابی میره میرا زارد به جاوک خیره میرا با تاب آده برام کتانا باوی سیاره گلان خاشن نبینه نگتی برا گتی بر بره این دانا آکام آخه ویستن باله آده ورن بدن آبه وزین آدن آبه بدن آبه ده ویل آسین یا گران بیتر دمان

قربان مال مدان لزوزان اصلان یا خواب مال ویلو میرو سنا گدی اغلی نو بسایی گلو کنگی مزگنی که خیلی با دب گوتارا با ویسی سیوری گرو رولی نو کمو برو بزنا و دیگر خیلی شایی دنو به وزینو دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به دنو به

دنیا مسکین آشام دیگه آی درونه ای بر هوا آیه پوزه زنام دنیا شود دیگه آی درونه

موجه دیار بکرا شو دی را دمت جزیرا بودا یا آید چه موسلا شو دی سر جیب را حقت پرسویو سوال دلیل مال الوقت خریب یجب دکی وقت سر لاو کم دشب را هر عبر

نجام گو باز مالای شرالی گرانش گرمه لو آلو هاتی دانای نجام گو خاز لوازی بو مکاش گو سلگی دکه ما ستلی بیچه لو آوان حوزالای نجام گو خال خورم یو خود لده دلاله لسره تو جان کو لو آتو جامرای

خادنی خودت ما واسواره او سواره پیشی تج به بنا اصحدی ناوی خیلی تا او سواره ناوی او قرآن پیوی

ti bu kul ve bu keve mala suare hasana nu haydara e u der bu kile dana li bu nu bala teli rıza şitla rahani kula şevil ulati kavkaz edişta bilal gınav gulanu bilbijeranu vaçi mana maya e چاوان میرام کارو بالا خوب که و می سج نازه برا که خدا ببوری و میرام هر نکل حامل از گری و می چاواسم بلا باب در خونه که زی خوشب که و می چاوا هرین گو حضورا و برا که خوی مزنی من